Sis fatasi yi na ye ba yakuna nim ye nyina ye nkamfo no ye man so ye shene dibojam ya mesi won ye waye dia mayenti ye bedanase danase na yesu ye danase.